0: Jo, så är det snäll. Är det min fyrman? Fyrman, ge mig fyr!
1: Habeckerflammenwerfer. Wenn es wieder mal mehr Feuer braucht,